0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

1665. godine u Londonu je izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo blizu 100.000 ljudi. Tokom najpogubnije epidemije kuge u 17. stoljeću ustanovljena su posebna pravila za život u Londonu. Ako bi se razbolio član porodice, svi ukućani bi bili zaključani u karantinu toku 40 dana bez mogućnosti da komuniciraju sa spoljnim svijetom i da nabavljaju hranu i piće. 17. septembra 1787. delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država potpisali su Ustav SAD-a. Uz kasnije dodatne amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav u svijetu. U njemu je prvi put primijenjena ideja francuskog filozofa Montesquieu o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. 1. i 2. srpska armija su na današnji dan uz pomoć dvije francuske divizije 1918. godine probile Solunski front kod Dobrog polja u Prvom svjetskom ratu. Njemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj srpske vojske doprinio je konačnom slomu centralnih sila. 1931. godine kompanija Radio Corporation of America Victor predstavila je prvu long play gramofonsku ploču na 33 obrtaja. Dogodilo se to u Njujorku. 1978. godine potpisivanjem okvirnog plana za mir na Bliskom istoku u Camp Davidu završeni su razgovori predstavnika Egipta, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Izraelski premijer Begin i egipatski predsjednik Sadat kasnije su za svoj trud dobili Nobelovu nagradu za mir.

Ipak, Camp Davidov sporazum nije donio sveobuhvatni mir koji su sudionici u početku tražili, nego je stabilizirao odnose Izraela i Egipta. 17. septembra 1997. godine u blizini Fojnice u centralnoj Bosni srušio se helikopter Ujedinjenih nacija u kojem su poginuli 12 članova misije UN-a i OHR-a i tadašnji zamjenik visokog predstavnika UN-a za Bosnu i Hercegovinu, Gerd Wagner. Na današnji dan 2007. u Zagrebu je umrla Ljiljana Molnar-Talajić, BH i hrvatska operna pjevačica, sopranistica i muzička pedagoginja. Nastupala je u najvećim svjetskim opernim kućama, kao što su Bečka državna opera, Milanska Skala, Metropolitan.

I ovoga jutra donosimo servisne informacije iz našeg grada o dežurnoj službi. Prikupili smo podatke o stanju protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušavan 4 puta. Evidentirano je 6 krivičnih dijela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 4 lica zadobila je povrede, od toga 2 lica lake tjelesne povrede, dok su 2 lica zadobila povrede neutvrđenog stepena. U 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentirano je i 10 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 211 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali ukupno 8 intervencija, od čega 7 tehničke intervencije i jednu intervenciju na gašenju požara električnog stuba u naselju Tušanj. Naselje Ljubače, tačnije put Suha, bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega se vodosnadbijevanje biti normalizovano. Uredno vodosnadbijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim

romskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Medijski servis grada Tuzle.
1: Kada govorimo o Tuzli, današnji datum ima posebno mjesto u historiji našeg grada. Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet.

0: Tuzla se već uveliko priprema za proslavu 2. oktobra, Dana grada. Kako će Tuzla ove godine obilježiti svoj najznačajniji datum, saznajte u narednoj najavi. Ja te
1: pjesmom zovem. Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

Neil Armstrong rođen je 5. avgusta 1930. u gradu Wapakoneta u Ohaju. Od 14 godina radio je kao raznosač u jednoj lokalnoj farmaceutskoj fabrici. Pri kraju srednje škole, koju je završio 1947. pohodio je časove letenja u gradskom avioklubu. Te iste godine upisao je Purdue univerzitet, koji prekida poslije 2 godine zbog odlaska u vojsku. Služio u vazduhoplovnim snagama SAD-a. 1950. poslan je u Koreju, gdje je učestvovao u borbenim letovima aviona F-9F2 sa nosača aviona Essex. Obavio je 78 borbenih misija. Za vrijeme jedne od njih oboren je, ali uspio da skoči iz aviona i poslije prizemljenja u džungli evakuiran. 2 godine kasnije, 1952. demobilisan je, vraća se na Purdue univerzitet, koji je završio 1957. sa stepenog takozvanog bachelora za nauku avijacione tehnike, što je ekvivalentno zvanju između pogonskog i diplomiranog inženjera. Iste godine počinje da radi u Lewisovoj laboratoriji za razvoj avionskih motora u Los Angelesu, da bi 1956. prešao u Centar za proučavanje tehnike raketnih avionskih letova u vazduhoplovnoj bazi Edwards u Kaliforniji. Tamo je letio na različitim avionima i učestvovao u eksperimentalnim letovima.

Juna 1958. Armstrong je izabran u grupu vazduhoplovnih astronauta koja se pripremala u okviru programa MIS, odnosno Čovjek u kosmosu, što je moguće ranije. Ovaj program je posle odluke da se svi programi čovjekovog leta u kosmos prebace pod nadležnost NASA i prekinut. Oktobra 1958. pristupa grupi pilota koji su letjeli na čuvenom raketnom avionu X-15. Od 30. novembra 1960. do 26. jula 1962. Armstrong je obavio 7 letova na X-15, dok je tokom jednog od njih dospio do visine od 63 km. Aprila 1960. Armstrong je uvršten u tajnu grupu od 7 vojnih astronauta koji su trebali da učestvuju u programu vojnog kosmoplana Dinosaur, ali je ovaj projekat kao neperspektivan 2 godine kasnije ugašen. Septembra 1962. godine Armstrong pristupa drugoj grupi astronauta, NASA, skupa sa pilotima koji će kasnije kao i on steći legendarnu slavu. Young, McDivitt, White, Conrad, Borman, Lovell i Stafford. Ova grupa je ubrzo sa astronautima prve grupe iz 1958. počela obuku u okviru programa Gemini i Apollo. Prema ocjeni njihovog šefa Donalda Slaytona, bila je to najbolja grupa astronauta koja je ikad odabrana u SAD-u. Prvi let u kosmos Armstrong je obavio kao komandant misije Gemini 8. 16. marta 1966. skupa sa astronautom Davidom Scottom, a zbog velikog broja problema misija je morala biti prekinuta manje od 11 sati poslije lansiranja. Trebala je da traje 3 dana. Ali osnovni cilj, prvo spajanje u kosmosu, postignut. Armstrong je tada spojio Gemini 8 sa bespilotnom letjelicom Aegina. Zbog naglog rotiranja spojenog sistema u posljednji čas, Armstrong je uspio da odvoji brod, ali kako su problemi nastavljeni, donio je odluku da aktiviranjem svih raketnih motora na brodu, uključujući i kočećih, zaustavi opasno rotiranje broda. Ono je na kraju zaustavljeno, ali je to također značilo da se brod mora znatno prije vremena vratiti na zemlju.

Pored toga, od 71. do 79. radio je kao profesor na Univerzitetu Cincinnati, dok je od 80. do 82. bio u savjetu direktora kompanije Cardwell u Ohio. Od 82. do 92. bio je predsjednik kompanije Computing Technologies u Virginiji, a istovremeno do 1999. radio u savjetu direktora kompanije Eaton. Poslije tragedije šatla Challenger januara 1986. Armstrong je radio u komisiji koja analizirala uzroke nesreće, da bi 2000. bio izabran u savjet direktora kompanije EDO, koja je proizvodila elektroniku za aviokosmičku industriju. Iako je tehnički otišao u penziju 2002. godine, Armstrong je nastavio da radi putujući po svijetu, držeći predavanja o značaju kosmičkih istraživanja, bio između ostalog i član Kraljevske akademije Maroka. Bio često u društvu djece i unučadi, puno je čitao i pisao, igrao je golf, čak je obavio nekoliko letova za komandama starih aviona. Umro je 25. avgusta 2012. godine nakon komplikacija koje su uslijedile poslije operacije srca.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

1665. godine u Londonu je izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo blizu 100.000 ljudi. Tokom najpogubnije epidemije kuge u 17. stoljeću ustanovljena su posebna pravila za život u Londonu. Ako bi se razbolio član porodice, svi ukućani bi bili zaključani u karantinu u toku 40 dana bez mogućnosti da komuniciraju sa spoljnim svijetom i da nabavljaju hranu i piće. 17. septembra 1787. delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država potpisali su Ustav SAD-a. Uz kasnije dodatne amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav u svijetu. U njemu je prvi put primijenjena ideja francuskog filozofa Montesquieu o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Prva i druga srpska armija su na današnji dan uz pomoć dvije francuske divizije 1918. godine probile Solunski front kod Dobrog polja u Prvom svjetskom ratu. Njemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj srpske vojske doprinio je konačnom slomu centralnih sila. Na današnji dan 1931. godine kompanija Radio Corporation of America Victor predstavila je prvu long play gramofonsku ploču na 33 obrtaja. Dogodilo se to u Njujorku. 1978. godine potpisivanjem okvirnog plana za mir na Bliskom istoku u Camp Davidu završeni su razgovori predstavnika Egipta, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Izraelski premijer Begin i egipatski predsjednik Sadat kasnije su za svoj trud dobili Nobelovu nagradu za mir. Ipak Camp Davidov sporazum nije donio sveobuhvatni mir koji su sudionici u početku tražili, nego je stabilizirao odnose Izraela i Egipta. 17. septembra 1997. godine u blizini Fojnice u centralnoj Bosni srušio se helikopter Ujedinjenih nacija u kojem su poginuli 12 članova misije UN-a i OHR-a i tadašnji zamjenik visokog predstavnika UN-a za Bosnu i Hercegovinu, Gerd Wagner.

Na današnji dan 2007. u Zagrebu je umrla Ljiljana Molnar-Talajić, BH i hrvatska operna pjevačica, sopranistica i muzička pedagoginja. Nastupala je u najvećim svjetskim opernim kućama, kao što su Bečka državna opera, Milanska Skala, Metropolitan.

misije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
9: Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

10:14, dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje kroz otvoreni radio, Radio Tuzle. Pred nama su 4 sata druženja u otvorenom radiju, dakle do 14 sati uz muziku, zanimljivosti, korisne teme i informacije koje vam mogu uljepšati i olakšati dan. Četvrtak je, radna sedmica polako ulazi u završnicu, a vrijeme nam danas ide na ruku. U Tuzli je sunčano, trenutno 20 stepeni, a tokom dana temperatura bi mogla dostići 28. Lijep septembarski dan poziva na boravak na otvorenom, šetnju ili kratku pauzu na suncu. Za današnji datum možemo vezati ili izdvojiti i jednu muzičku zanimljivost. 17. septembar obilježava se kao Međunarodni dan country muzike. Povod da se prisjetimo žanra koji je od američkih korijena stigao do publike širom svijeta. Mi ćemo današnji program ispuniti raznovrsnim sadržajima, a vi nam se pridružite uz omiljenu muziku i dobro raspoloženje. Radio Tuzla s vama je do 14 sati kroz otvoreni radio. Kroz naše druženje danas vas vode Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: I ovoga jutra je prije podneva na našem portalu Novi naslovi, mi izdvajamo samo neke od njih. Tu su svakako, kao i svakoga dana i jutra, stanje na cestama u našoj zemlji, kao i vremenska prognoza. A tu su i naslovi koji kažu: dva pacijenta povrijeđena u požaru zbrinuta u UKC-u Tuzla. Zatim tu je i naslov: u Tuzli predstavljeno rješenje za pametno upravljanje infrastrukturom grada. Zatim, mjesec Sevdaha u Tuzli donosi festival, radionice, izložbe i muzikoterapiju za djecu. O tome možete pogledati i video prilog, kao i o brojnim drugim sadržajima, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom prostoru narušen 4 puta. Evidentirano je 6 krivičnih djela. Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, u njima su 4 osobe povrijeđene, od toga 2 lakše, a za 2 ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. U 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Policija je evidentirala i 10 ostalih manje bitnih događaja. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, pacijentima je pruženo 211 medicinskih usluga. Što se tiče tuzlanskih vatrogasaca, oni su imali 8 intervencija, od čega 7 tehničkih i jednu intervenciju na gašenju požara električnog stuba u naselju Tušanj. Iz vodovoda smo dobili informaciju da je naselje Ljubače, tačnije put Suha, bez vode zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz komunalca kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada, sve se odvija po planu i programu, a iz gipsa da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za radni dan. Bile su to servisne informacije, a sve ostale vijesti potražite klikom na rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Želi vam Radio Tuzla.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Tuzla, 17. septembar, pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine na

nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima danas organizuje debate u Tuzli, na kojima će kandidati na opštim izborima 2026. godine predstaviti svoje stavove i odgovarati na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate će pružiti priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete, te direktno odgovore na pitanja koja se tiču života građana Bosne i Hercegovine.

U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Jedan pacijent je zadobio teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopšteno je iz UKC-a Tuzla. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba održava se danas u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. U novu akademsku godinu Univerzitet u Tuzli ulazi sa 20% više studenata, trenutno ih je oko 1500. Treći upisni rok počinje danas, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Tuzla, 17. septembar, pamti kao dan kada je 1000...
0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Tuzla, 17. septembar, pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet.

Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima danas organizuje debate u Tuzli, na kojima će kandidati na opštim izborima 2026. godine predstaviti svoje stavove i odgovarati na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate će pružiti priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete, te direktno odgovore na pitanja koja se tiču života građana Bosne i Hercegovine.

U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli. Jedan pacijent je zadobio teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopšteno je iz UKC-a Tuzla. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba održava se danas u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. U novu akademsku godinu Univerzitet u Tuzli ulazi sa 20% više studenata, trenutno ih je oko 1500. Treći upisni rok počinje danas, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. U povodu Dana mjesne zajednice Slatina organizovan prigodan program. U Tuzli je održana informativna sesija za predstavnike malih i srednjih preduzeća o programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj. Gradski štab civilne zaštite Tuzla izveo novu preventivnu vježbu evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. U Međunarodnoj galeriji portreta otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći oslobođeni centar u porobljenoj Europi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao Dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet. U povodu 17. septembra Dana mjesne zajednice Slavije

0: 1 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opšte izbore koji će biti održani u oktobru. Ova odluka je donesena u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 opština i gradova glasati 16.159 birača. Na današnjoj sjednici donesena je i odluka kojom se ispravlja jezička greška na glasačkim listićima. Rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručilo prva dva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banja Luke. Kako je istaknuto ovom prilikom, do sada je pristiglo više od 1400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U regionalni centar Tuzla pristigla su 682 zahtjeva za povrat PDV-a, u Sarajevo 382, Banja Luku 281, a u Mostar je pristiglo 118 zahtjeva. Pravilnik o primjeni zakona PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupio je na snagu 8. jula, dok je zakon usvojen u aprilu prošle godine. Vlada Republike Hrvatske odobrila je danas na telefonskoj sjednici korištenje dva kanadera oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica. Donesena je odluka kojom se odobrava prelazak državne granice za dva aviona kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa dvije posade. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje je aktivan, a zbog izrazito nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama nije moguće.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Obnovljena neprijateljstva u Jemenu za samo dvije sedmice prisilila su više od 104.000 ljudi da napuste svoje domove, među kojima je više od 57.000 djece, saopćio UNICEF, upozoravajući da nova eskalacija dodatno produbljuje jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu. Prema podacima UNICEF-a, od početka nove eskalacije 3. septembra najmanje 9 djece je poginulo, dok je 12 povrijeđeno, još 3 djece vodi se kao nestalo. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je opsežan zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj povećati ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, čime je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Mjere su usmjerene na ruski energetski odbranbeni sektor, kao i na takozvanu rusku flotu iz sjene, tankere koji se koriste za obilaženje postojećih sankcija. Cilj je ograničiti prihode Moskve koji se koriste za finansiranje rata u Ukrajini. U Evropskoj uniji je 2025. godine 92,7 miliona ljudi, odnosno 20,9% stanovništva, bilo izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju podaci iz novog izdanja Eurostatove publikacije o životnim uslovima u Evropi. Publikacija obuhvata podatke o prihodima i nejednakosti, domaćinstvima, intenzitetu rada i brizi o djeci, kao i zdravlju osobama sa invaliditetom i zadovoljstvu životom. Broj ljudi izloženih riziku od siromaštva i socijalne isključenosti smanjen je za oko 500.000 u odnosu na 2024.
2: Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost upravi policije MUP-a TK za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanog odlaska policijskih službenika u penziju. U konkursnoj proceduri pokrenutoj 2025. godine realizovan je prijem 200 policijskih službenika, dok je tokom ove godine već evidentirano prisustvo nove generacije policijskih službenika na terenu. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima danas u Tuzli organizuje debate na kojima kandidati na opštim izborima ove godine predstavljaju svoje stavove i odgovaraju na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate pružaju priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete, te direktno odgovore na pitanja koja se tiču života građana Bosne i Hercegovine. U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli. Jedan pacijent je zadobio teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopšteno je iz UKC-a Tuzla. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03525

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana. Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Povodom 17. septembra dana mjesne zajednice Slatina organizovan prigodan program. U Tuzli održana informativna sesija za predstavnike malih i srednjih preduzeća o programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla izveo novu preventivnu vježbu evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep. Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet. U okviru programa obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, delegacija Gradske uprave Tuzla položila je cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima policije ispred zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u Tuzli. Mobilizacija rezervnog sastava policije označava jedan od prijelomnih trenutaka u najtežim godinama kada se branila državnost, dok su hrabri pripadnici tadašnjeg Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine podnijeli ogroman teret u borbi zaštiti mira i sigurnosti. Grad Tuzla i ove godine pruža punu podršku organizaciji manifestacije koje su prisustvovali preživjeli učesnici, ratni veterani, predstavnici boračkih udruženja kao i predstavnici MUP-a TK. Ovim obilježavanjem još jednom je poslana snažna poruka da Tuzla sa ponosom čuva svečane historijske dane otpora. U Tuzli je danas obilježen dan mjesne zajednice Slatina. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju u spomen parku Tušanj. Mještani su obilježili datum koji Tuzla pamti kao dan oslobođenja od fašističke okupacije 44. godine. Povodom dana mjesne zajednice Slatina organizovan je i šahovski turnir.
2: Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim borcima iz perioda 1941. 1945. i 1992. 1995. godina u spomen parku Tušanj obilježen je dan mjesne zajednice Slatina. Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine oslobođena od fašističke okupacije. Upravo zbog njegovog historijskog značaja, mještani Slatine odabrali su ovaj datum za dan svoje mjesne zajednice.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.